0: سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنتي؟ بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرف.
1: مش هقفل الفرنت الاول
2: يا حبيبي عشان خاطر الفرنت الاول.

ترجع شي تقول انا حب دي مش معقول. لكن لو اتعلم شتان انت فاهمني طب علمني.